Så skal vi gi ordet til Knut Pedersen, men først vil jeg si vi retter en takk til Livar Vetteland på Bryne, som har samlet disse andaktene på en CD. Vi har nemlig fått spørsmål om det går an å få tak i disse andaktene. Ja, det gjør det, sier han, Livar, og du skal få telefonnummeret hans, der du kan bestille, enten du ringer han eller sender en tekstmelding. Hans telefonnummer er 481 14 222. Jeg gjentar, 481 14 222. Det er altså hvis du vil bestille en CD med disse fem andaktene til Knut Pedersen. Jeg vil gjerne anbefale det. Det er et meget, meget godt og nødvendig innhold til vår tid. Bibelsk forkynnelse. Men nå skal ikke jeg snakke meg vekk. Jeg skal nevne dette telefonnummeret også etter andakten hans. Du som ikke fikk det med deg. Og hvis du ikke fikk det med deg i dette programmet, så kommer det på nytt denne sendingen klokka 17:30 i ettermiddag. Altså mandagene 17:30. Før nå Knut taler til oss, så hører vi misjonsskolekvartetten «Extend og ser på en nagla hand».

Ja, det var kvartetten Solbakk som sang om skyldbrevet. Og før det hørte du altså Knut Pedersen. Og så nevnte jeg at det går an å bestille en CD med disse andaktene. Det er Livar Vetteland på Bryne som har ordnet det, og hans telefonnummer er altså 481-14-222. Jeg gjentar 481-14-222.